Nakuko sitere na mba ofisi government mba UK nono nubo chungwezde mwapu wakwa na hewe letatutula kao na machi na kwa inhendibu iwu nke hama kwa sere. Nantubata nkana atubata mmanu patrol eja wako uwelu jet isi mba Russia na kwa diesel angucha nubodondi nke ya ni kuna hana wande nkato nono gugo nugombo wa deka na hota kwao nani mwezi wote mwalio nono ego nke mmanu patrol mkwanu nke ya naga na mpagara midu isti patara. Akukwa ikikere nka zumahia bunke kuru na nka malitele roro zubo zubo nihi na uloro na humaka zumahia na kuinhe ndi ozo abrula nkeka wapotara ona sitene oge ruonoge na haga nienyo chanka. Akukwa agenyere umba UK ohere iwe bata wa manu kurudu sitere namba Russia bukwanu nka ano chara namba ndena wa nka tono go no go go dika India. Government kukwarani huu wapota kufoda kukui kikere maka ngoge. Nkeji na toto tuwaka na ufodo makwase. Nkama kwa sere uto ufodo na manu gas. Nkedi mfe bukwanu nke kuru. Nosi sere na ufodo loro na Russia. Mbebia sochiri otu mwepo. Nke wapu kwa la ufodo machimba Amerika machiri. Nhende bubo nkenebu manu mba Russia. Ndi nke kuru na hana anu noko simene bundi nke kwesiri ruebe hanaga nke kuru noge rutu ubochi monde maka nka bukwa nkuburu abuo ya ane mutua kambwe aga hana mbe rano maliterela nke neme lao kwa usire ufado ndi nebugari mmano nugombu wike ine ngweta mmano hanuge nke neme lao kwa onwego nke ihobula sina mmano anirere nugombo wa lielu oje. Na kukwa zomahia uloro nke Dangote Industries Limited o. Ekuwa lubwa na hama litela usuronde mbo na mbo nke hachoriji ure rupo ta ojo nke ubo mimi mimi mi. Bukwana nke kuru noga wasa wasa ruo hekta pukiri nala. Neba poro olukola free trade zone onde na state Ogun. Diko obo ako kwa atu matuwa nime na haga wasa pukwaka nebe ndi nke haji ure na ruoro na kwa tutu inhe ndi nke sinime mire masiku otu ahu boro ndi ane lere lere ni hima tatari ime kubwe boro nke nko uloro ni amu ababana ya nozi ya uloro ahu nkako wapotarao na yaba atu matuaru giri ukutu ukudola bunke ya choriji hunaga bugare ya butu ibuzi nke aga mana mana nugombo wa na kwa nkine mepoti inhe ibu nyundu dika nka haga abu wako kunki inhe ndi ochoro imezu na batafu fopuka abuo ni ria abuo ni ria to ato matonke ya bo ubo mili mili emi kekuru noga no nogwe kanso Ogun Waterside bukwa nukeno na state Ogun mabasa zie ruweba poro kanso elaje nke state Ondo na erute nebe mpagara uko simine Atlanta nka hubunka na tukwanya unoge nyake huna aga nebugari ufodu inhe nozo nenwegi inhe mkobi oko mamekwa o koburu kwe bana huta no loro gana ama boba. Maka inhi obula abu ntopo inhi ana atopo atopo na ntopata tinyekwara mmekorita nka zomahia na mpagara hon. Otu no chitanya nke yabu loro. Bukwa nungu nye managing director na hon maki inhi ndibu akarungwa na kwa mbugari inhi no loro Dangote Industries Limited debo Captain Jamila Bubwaka. Buyagara leta chai mubu debe aga iji ureru oru anugu na kwa Ondo. Maka mparituka nke hana ndio denaka. Bukwa nungu ya geji ure malite tupu emewezi inhe banyana tomatoru ahu. No genje mleta ahu abubu waka kuru na tomatoru ahu gabu nka geji ure bugari ya imo budondia. Mamesi kukwe inhe matotara izwa hayo mimesi mninke mba Afrika ike. Uloro Dangote kukwarao na tomatoru nke ya bodu ubo mini genye kuo hiroro. Mame kukwa kandi ngunye hesitere na mba ndio zobata. Ebe nka hageme kwa kangalabana ahu makamepoti inhe mbugari inhe ni ijozi. Buru kwa nke, age siyo tuwa huwere kwalite.

0: Eta ahu kadia mamneji lanji kerubu wa kiingui kebea lero yoyo ni hino gani rola muna gige jino riani kukuonzo kwa na nketa. Eta abia uruzie no obo chema buru unwe abia go Thursday mpolazo, Thursday evening, Thursday oge bobo. Thursday nja lazo azo uchite kwa no fodi hindi ni manyo bioto mana sege no yumami iyo mao. Kedu kimeno loto siya kurugo loto siya da. Ijumnaka notu ino kodi ubu hapo geoka. Ijuko mnaka neno kawanyi siyano neno kawonki siyano. Ugo nyobla gene no kwa nini huwa purukumu mana ikile kwa gena sege no. Diko obu nasu sibu na masigyo dike ina palila nje muna geno rina nketa mana sege bwalia. Like leo ndi mwala le yalaba ana masiuno mammanwo ema zeno ndi mwendi ndi mbirambiri be mom na sikunu jokwawo ndi buzu yono asikwa munu yemela nguchu onyo abola nke uzu asusibo na masibiko ihi yoma otu akamsi anabatagi makana situbwa rumboga kuzwele kira mboga boge keijeo mba humana gija toleto wapu kwa nia ya jie hihe nekele ya mamena wato na une kele mwasa otu akukagi ruo nelekele mbubu kwa nmba inga wezi nugi ya kukabwala ni nyumba mechaya nelekele abanya wenuga ako nukwa nyinki ndentorobia kwa nmba injele batu ya nufodi hende basa tarandi ntorobia aini mechanka haina ubazinu wambo kumba injele batu ya nufodi hende ya hunke aini chete kwa nunugu bububu ima nono utuwa tabu kwa Thursday aini gana babu kwegu ndia hutara nchara ndia hwadi kichifula mana inga nichitiragio mamina watakabu kwa muyoyo ni pomo jiche muna gana to ipomo tomtom pomo honi ha kwa muwanyi paria puleri muna gana to bimima wila muma kubi otogio gaya abajo ya muna geno rena nketa mamena wata ya bapagide ya ni nyimba makana mwabuge nyimba o gaya adikuwa ke nyimba mamena wata ya bapudabensubu wakanyi mwike gani huu dika mmine ke masana abu muyoyo hapo hane ya na radio abu nyimba na 4.3 FM na labi ihe nini ezoloke anyi batobere gubu ala tachi anyi gagani huu nasikeo makana na mabia ndawo enyimba.
1: Baba, ide ejebe. Hotel, ide ejebe. Mechanic iko, ide ejebe. Abina pharmacy, ide ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address, and WhatsApp. Ejebe.com.

Aja wa chuzi oku ya kashia. Ii lowo krikri kana wuko sanari elu. Panaba wa dikisi, abayu bora buo.

Awo tuahu kumereo, awo tebere. Aurema, ugezima kwa sonye shimara lando. Dasa chagura labi ya mchoro, mchore gweola. Managa mena rando na. Mosoro hama soha, urema kwa. Ewe, awo tohazde mpola zo, awo ebe mnone eme eme. Ewe yo, anu wakwa na mihwe, anu wakwa na mihwe na manihwe. Managa na minu ihane, ama mene agatao. Ehe, kamu mwiku ike dobli yeba, mwike kwa kwa nubio nyambira nanki. Ojima mwaka bukwa dogi buwezu, Nenyumwa na hati 4.3 FM na labao, Akabukwa moyo na ipuwa mwadziche mwona gana to. Kanyi mwike ureze nonga ngubua kwa kwa nubio nyambira nanki. Ama mene agata, kanyi mwike letanya nisi ya kukonde bora na kwa kukonde bora na ubweta. Dan sachio, anye gana rando. Ama mene agata, mwana kaende kwenye bora na kwa kukonde.

Obisa kamji bwana na bata gani oga kuka bwala ni nyumba nacho 4.3 FM na laba na sege no ima na ni humu wabunga jile bata ya nisa kukonde bwana na kukwa kuko ndibira hena lanyi cha mwapi mwapi mkaini meho buge hanini kaini ile batuanya ade kaina hoto fodu ni mehema kwa nagio wega hoto lahani hino uge ruo makagibu bata wukugi nisa kuko nkobula masaregio ni ige juku ndigo sirene imi hini kure mentunye giwe igaye juku mbari igaye juku wula obula mwini kikusu wabagari kwa kabure ima njakrini mwegi siwere mentunye giwe nani otu nkajide zuru giju wemen kahu gaye kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Chika na vangado. Kam chaulile banya mubua. Tinubu ahoputala okankuzi shegu aina. Tinubu ahoputala okankuzi o shegu aina. Diko nye registro ahuru nko tubodo jam. Batina yabu shegu aina. Nobu ngokrobia. Nobu rafiri atoni tolo. Manakana kwa putu ubua. Go wano siyo. Makaburi akod. Makaburi akodo. No wojuku mereo. Kaiyeni nebu njibu makudo. Mweno uku ya roraro. No wojuku payao. Nkaka go wano ni kwa putu ubua. Ase kwa nandi uwoji na state ye kiti ye kupu talao. No, sutonyi si ocho chichikansu atora toro na na potago yao. Awi iwe o, iwe jiri m. Awi iwe mere mo, mjiri mehya humere kwa gwotwa humsiri kwa gwa. Nka konyi uwoji, onye yiri undi na jiri egu. Makine sekoroha film. Ona adozo mu Nigeria osu nugba harawa. No wiwe patra yaji wode ne eku na yane yi mu Nigeria egu. No mwagi kwa gena mayabu nubi ime utuwa hon. No wiwe jia. Maka oto siburo zio na ha mekpam. Ndi mu Nigeria bulitele puente wole sewehe serese. No tupati APC o. Desi mwandeli otamopolo kwa o. Na ya hapro wala hao, na ya hapro wala hiso, zokuwe mtuliaka mpuke. Makino nolo nziko state, Lagos, hose hapara, hapara, mhabruli weo, na ya hapro wala ha. Na waka hanjo, na hawelewa, adikuwa kiyame kwao, nutupati APC na state, Lagos yo. Mtuliaka mpuke makayabu wakwa, nkino nolo nziko ha. Hose hawelewa, hawelewa, kama hiya gegu, gata buya, nushino putie, na ya hapro no liwe kujuha.

asikwa na ndi uloru NDLEA o abuputila nike o notu ebe ahotara na owu kata o nke ndi na eme ihe metutara mkpuru mmiri o Nigeria umu Nigeria notu nwa Mexico otu nwa Nigeria notu nwa Mexico nke awu kata ele ndi mkpuru mmiri o dika ahotara na ogu ike enwetere ba hururu ego dika inari jeri naira no no miri asato ma nwuchekwa ndi mba Mexico ruru mmadu atoe ba hu ase maketu mbere nwatakiri yo maketu mbere nwatakiri notu uli ikpe maji esina na kure o na state ondo anunu nwoku ikpe metutoro otu esiri re umuaka umuaka o umuaka hiyari rehao 18,000 chine kelekwa mamanya izi hahane bugari aya nukurama na state edo nubudo binino mbana o kambo mwana nono na choha ayo nwetala hubua umu wanya bosi na hiyo ule lao agare mehano ihe eka umuano agare notu undi wene wele hotu amunye hoko kwa hekleti o hashi na ntawe lao umu wanya buo na state kwa ibom asenomu wanya buo ndi ondu ni uyo kandi wene we mwara hoto kwa haku gakuo chokwe ba hoku kubwa ha ha mwa mwa

ana mano tua ni mulo don jazzi mebe wakwa anra na ni mulo don jazzi mebe wero wa makwa o mbobulo shirimike nkakati wa savage ne kupota o akwi mana tinibu o mwe kwa mbotinibu tukwa sachara mobi pam pam o tinibu na kwara ne nyume nyo hapo chakwa o.

Adimandi yahu bisa kwa ninke munu na kwa kukodu poncha. Lika msina de ponchi ubuwa nele batoye mna kwa kukodu di Daily Post. Na Daily Post kamna hisi ya kukole nolendi yao. Kwa mkwa sana ya anunu tinubuwa ruo. Yusufu mwanaima nye ya kopa nyeni utupati APC. Kwa mkwa sana ya anunu tinubuwa ruo. Imada na Yusufu mwanabali riheni niyo ike ya kwa rime. Iji huno waga mwabaya kopa nyeni mu utupati APC manojurajo. Nkaka. Onye Director General hao. Nne ukupo tabu Muhammedo. Unu kwa do kwa tinibuo. Mpukuna ano unu echaka goro. Iheni inebu atu matuoru nkege sio chichichiti ya kwa unu. Kwa do kwa nutinibu. Okwa idea okwa ntapenyazo. Mcho kwa rinye tu nubua. Unu kwa do kwa tinibuo. Kwa iheni inebu kwa atu matuoru sisire nukiti tinguiku ikendo nona mpagara South East yo. Auru nuna ajui kwa doyena fupuka buwa niria buwa na sa. Atu matuoru nine sino ukiti ocho kwa la mpagara South East yo. Tua mamane churo koko. Nka kumahina kwa nde mpagara South East yo. Ndi hishibao, ndi nchekwa hishibao, abachielu ufodebe, umu akuna kuna nano, na choroto waka hanabale, asinebaho, helele abachiema, muche madirino tunasokuto. Ana romna akpa kwa kumu waka, emre akpa la magwa kumu waka, madenge mhe mnene meme, odide kwa mmene heke, akpa la magwa kadimpa, akpa la magwa kumu waka, nka bari rio mori sumuonye, ne degara pito bio na ku obedient movement akukwasebiku no bahara wa mama mehemene maga mpa wa kwa ko makao

0: Alo. Aw, kama kopula. Ade mahru mozigi na kara WhatsApp mi se yi yama wa pulle di honi ho. Nigeria kwesiri ma nka. Hama na nka ka hanwi ke nwu do mkpuru obi. Maka na o hama ta na enwegi ihe obula di ka nhoputa. Ihe na emewu enwegi ihe obula di ka ntuli aka. Ihe na emewu nhoputa ma emecha ntuli aka. Nka ganyenye onye obula aka. N'ihi na nke egosila nwike na aruru otu pati APC oro na arukwa na otu akuko na PDP akwa hewa pukwala fubara ma weha chikwe ya na atuwari ya ka inha onye ni mkweli yo chichobi ya ubu akwa heme na yemegemeo awuro na ojura jubwa na yaga ala achino chochoche ma wure chiche ya wure uro kukishi ya wure goko unwe yono ogara yesu jenwe otu pati APC ogara nono wani imo otu pati PDP wure ne li hene menu manebele mna abatara yao maka na ya unwe kwa wukwa mpotara nke unhoro unhoro kari antuli ya kabu migoni unye kachisi tri na MCC ya gazira de. Alo
1: uwe
0: dede bujo elo timere dewa ya gazira Ade mahru mozi na kara WhatsApp isime nyoma oyoyo nwanyoma abum Patrick OS the voice of obo wo chai kamkpuru obi onye ahu ogba tumtum mburu ni ihe mberede okporo uzo ga zo nike nsogbu asu na government bukwa chibu anozo.